Så får vi besök av Saris Soul Sanatorium ifrån 2008. Det var en Sari Johanna Hannukainen på vokal, en Antti Hannukainen på gitarr, Björn Roset på bass och Stig Dahlset på slagverk. Och där vi framför sommardikt av Vidar Bergset och med melodi av Antti och Sari.

Surprise Band, det var ett orkester som jag var med på i Bulgaria på Sunny Beach och Hotel Cuban i år 2000. Det var Radko Parushev på gitarrvokal. Plamena, hon hade huvudvokal och jag hade saxofon, vokal och lite rytminstrument. Dessvärre så har jag glömt namnet på bassisten, trummisen och keyboardisten. Och här vill vi framföra en instrumental version av melodien Feelings.

visst är det det, men nyte lite grann också. Det handlar om att ta ting inover sig. Lite viktigt. Det känner jag ofta på att hvis jag liksom har en sån fin flyt så durer jag gärna på, glömmer och nyte ögonblicken skickligt. Så där har jag förbättringspotential och jag føler att jag inte är alene.

mörka vångarna har de sett. Så må de bägge flytta sig för sista sinsen tricken, och Freja ure blinker kvart på ett.

0: Ja, då är vi på lyfta, Rasmus Wornheim.
1: Det stämmer.
0: Och gratulerar med dagen.
1: Ja, tack ska du ha.
0: 18 år.
1: Det stämmer.
0: Nu har du äntligen lov att spela bingo.
1: Ja.
0: Ute med mamma och pappa runt sig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Är det små streck längre nu?
0: Nej, nu är det små streck. Det är ju världen.

0: så skulle du... Ja, då får vi nästan ta ner dina sonden där då. Och så får vi säga hallå, hallå.
1: Hallå, hallå. Jag ska säga hälsning till Magnus Arne Glossvik.
0: Ja.
1: Och till Rasmus i Loa. Och gratulerar han med dagen.
0: Ja.
1: Och så är det till Sonja Moen. Och så är det till Olof Arne.
0: Ja.
1: Och så är det till han Reidar Nesje. Och så är det till Espen Bersta. Och så Rune.
0: Ja.
1: Ja.
0: Fantastisk. Har du en önskesång idag då?
1: Ja.
0: Ska trycka det för något?
1: Den dina fotboll, dina styrna sång, dina

0: Det var den där strynen är det bästa på fotbollssången, vet du.
1: Ja, den fejar upp tätten, ja.
0: Ja, fejar upp vatten,
1: ja,
0: något vad heter.
1: Ja. Den ska vi få till, vet du.
0: Ja.
1: Får du ha riktigt god bingo då?
0: Rätt, god bingo.
1: Ha det gott. Då var det fejarokdetten han ville ha, och den må vi väl kunna klara att få till. Ska vi se? Nej, det tror jag, men det är inte vi klart. Ska vi se om vi klarar att lura något till här. Fejarokdetten. Ja, vad mycket trycking här nog. Ja. Nej, han vill inte på. Men då får jag se om jag klarar att lura något till på.

Ja, då är vi in igen och hon Isabelle Andersen, hon vill sända hälsning till Magne Birger, till Monica Eikenes, till Meg och Tone Merete och se alla i Sättervägen 4 och hon önskar snöj, och Jon Os må vi få med ihåg. Det var då hon Isabelle Andersen så ringt in i stad. Och hon, då ska vi se, fan den här bästa vänna hade hon lust att få tack i, och då sätter vi på den vi. Tänk check. Varsågod.

Ja, och det var Tosare Bingo, och då var det alltså det han godiste Frank Eikrem och ho Mattea Grothaug. Då blir det 100 kronor på kvar. Gratulerar till bägge to. Vi humpar vidare vi och kör då to räckaren och 200 kronor. Sista tallet glas var nummer 30. Nästa tal ut då, det är nummer 44. 4-4. Femtiofem. Fem, fem. Trettioåtta. Tre, åtta. Sextio. Sex, noll. Fyra. Tre, fyra. Femtio. Fem, noll. Nio. Nummer nio. 36. 3, 6. 77. 7, 7. 89. 8. 73. 73. 51. 51. 17. 1, 7. 43. 4, 3. 86. 6. 63. 6, 3. 29. 2, 9. 1, 3. 45. 4, 5. 88. 8. 8. 66. 6, 6. Och här ringer det.

Ja, det var en riktig bingo. Det var, den gick till Andrine Støverstein. Andrine Støverstein, gratulerer med en rekke og en 100 kroner. Vi går videre da til to rekke og 200 kroner. Siste tallet la oss var nummer 19. Neste tall ut da nummer 44. 4-4. Pretty tough. But it's been a couple weeks now. 88 88 82 62 62 45 45 84 84 21 2-1 76 7-6 55 5-5 54 54 66 66 3 nummer 3 4 nummer 4 10 1 0 14 1 4 Och det är två rekker vi spelar om och 200 kronor. 68 68 36 3 6 8 uffa mig nummer 8 började nästan att stocka sig här tunga var i vägen på en måte nummer 8 var det alltså 29 2 9 60 6 0 2 nummer 2 23 2 3
90 90 90 46 46 17 1 7 25 2 5 80 8 0 Och här ringer det.

Ja, då är vi in igen och det var en dam som heter Eline Hettle. Allsaker, gratulerar Eline med en riktig 3 räcker och 500 kronor. Då blir det en beinsträck på 5 minuter, 8:45 är vi tillbaka. Så då får du rist i laus så länge.

Ja, då är vattningspausen över, folkens. På fotbollsspråken så är det väl mycket vattning bort i USA för tiden. Vi ska ta till på spel nummer tre. Vi ska spela en räcke och en 100 kronor. Första tal ut då är nummer 8. Nummer 8. Tjueni. To ni. Seksti tre. Seks tre. Tre. Nummer tre. Fyrtiseks. Fyra, sex. Syttifyra. Sju, fyra. 1, 3. 6. Nummer 6. 49. 4, 9. 54. 5, 4. 38. 3, 8. 56. 5, 6. 85. 8, 5. Och där ringer det.

Ja, det var hon Marit Övreberg det, så hade helt riktigt rätt. Gratulerar så mycket Marit med 100 kronor. Då ska vi över på Toreke och 200 kronor. Sista talet i glas var nummer 85 och nästa tal ut då, det är nummer 41. 4-1. To. Nummer to. Fyrtiofyra. Fyra, fyra. Tjueen. 2-1.

Ja, det var en riktig treräckare och det var till Helga Moen. Gratulerar så mycket Helga, en riktig treräckare alltså och 2000 kronor och hovedvinsten i kväll. Ja, då är vi vid vägs ände och jag ska läsa upp dessa år med avbund i kväll. Då första kar ut, det var en Frank Eikren med 100 kronor och hon Mattea Grothaug med 100 kronor. 100 på kvar var det till Reidar Nesje och Elisa Muri. 500 till Rune Wornheim, 100 till Andrine Støverstein, 100 på kvar till Atle Gald och Frank Eikrem, 500 kronor till Eline Hetle Allsaker. 100 kronor var det till Marit Øvreberg, 200 till Albert Solheim, 500 till Magnus Arne Glossvik, 100 på kvar till Reidun Korsbrekke Vågen och Lukas Hoem, 500 till Venke Nesje och till slut hovedgevinsten i kväll till Helga Moen med 2000 kroner. Gratulerer till alla samne. Då må jag få lov att tacka pent och pyntligt för mig och hoppas att ni är med nästa tisdag och om en vecka den 14 juli. Då är vi på lufta igen och då är det Odd Martin som styr mikrofonen. Då ska jag ta mig lite ferie. Vi ska ha bingo kvar enaste tisdag i hela juli och august och september och helt fram till jul så det blir inte något uppehåll. Bingo kvar enaste tisdag framöver. Jag heter Ove André Årskog, tackar pent och pyntligt för mig och önskar alla en god kväll och god sommar och allt detta här. Och så får vi nyta fina värre nu när det kommer in över oss imorgon. Så säger jag, ha det bra!